Miksi kaikki tuntee Johanna maan taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä aidos MTV. Pissiksillä luottokortit valtavasti lainaa, Unholaan on vaipunut jo Veikko Hursti vaina. Rauha, hei, heitä pois ja osta uusi Visa pikavippi karhukirjen maksuhäiriö. Ja keväisin ne kodittomat sulatellaan.